0: Gott hat den Engel verdecken. Es macht auch harte, an der Stelle der Schwere. Und ich hätte gern den Geblüt von uns im Blühen. Ich denke, ich habe hier mal من 15 سنة يوم ما كنا في الغرفة الزرعاء
1: حابا هنا هو عن قطاع أتحابا أقل من هنا السبيبي
0: تتذكري آخر الليلة قضيناها سوا كان في سكران ظل أعتير بصدر وبعتيله بالسربة وسلم تلمع عيونك تتلاقى ببعض تلمع العيون بتتلاقى ببعض وقت راد انه يمثل لك نهديك بحني انت اختفيتي فجأة من حوالي 15 سنة
1: انا عمري نفسي بموقوع دين اسوس زعلمو حبر دمادة الكا سبا ودميسا انا نهيكي تمس مع مطم باور بابا الى خيتي كمان سن غراء بكالاسي سن قبيل لما يكبت حالي Matut ko ang sumayaw. Pahirin mo ang iyong mga luha.
0: Ilang balas na isra. Lakin mo minsan ahalik hali ba bilhanin? Mabishrab minsan insa. Lakin minsan atzakar. Lino man ni Allah.
1: Pagpasok ko sa lugar na ito. Nararamdaman ko mabubuhay ako sa aking pagkakas. Itatago ko ang iyong mga kamay sa aking mga kamay. Nakatingin ko mga mata at namamangin ako lahat ng mga ito na nakapaghiwalay sa atin sa matalita
0: bukra lang baka ang awal ay halang fiha ima rah bagdir at hama ang nasit wisha ima ka abla gerti ila rihan atur sisma isa tada
1: gusto mo din ko sa ako mga mga sinasaktan ako ang mga tumas sa akin. Gusto kong maamit. Gusto kong magagal. Gusto kong matura at nakakarang ang kaya. Hipoy na ko.
0: Karang ang mga sarga. Sa mga kakakalaya. Kaming mahihap. Lahat na siya. Ay, siya sa sarga. O, tinsalit ang usna.